0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum. Na mjestu radova saobraća se uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1664. predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su zauzeli nizozemsko naselje na američkom kontinentu New Amsterdam, potom nazvano New York, u čast vojvode od Yorka, budućeg kralja Jamesa II. Osmog septembra 1760. godine u sedmogodišnjem ratu koji se iz Europe proširio i na Sjevernu Ameriku, Britanci pod komandom Jeffreya Amherta porazili su Francuze i zauzeli Montreal. 1856. mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat Rusije protiv Turske i njenih saveznika Velike Britanije i Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. 1943. objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu. Osmog septembra 1944. prva njemačka raketa V2 ispaljena iz Haga u Drugom svjetskom ratu pala je na London. Njemci su do kraja rata na Veliku Britaniju ispalili više od 1000 tih raketnih bombi, od kojih je 660 palo na London. Na današnji dan 1945. u mjestu Priješćani kod Banja Luke je rođen Vinko Puljić, kardinal i nadbiskup, metropolit vrh Bosanske nadbiskupije. U 1949. umro njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. Na današnji dan 1991. Makedonci se na referendumu izjasnili za suverenu Republiku Makedoniju. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2017. u Beogradu umro Ljubiša Samardžić, jugoslovenski redatelj i producent i glumac. Ostvario je više od 100 filmskih uloga, od kojih se izdvajaju one u filmovima Walter brani Sarajevo, Bitka na Neretvi i Sutjeska. White skins.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Američki kongresmeni Greg Murphy i Mark Vizi pozvali su administraciju Sjedinjenih američkih država da ponovno uvede ciljane sankcije zvaničnicima koji negiraju genocid, veličaju ratne zločince ili ugrožavaju mir

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31 Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12 Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba. 18:00 Promocija monografije Šehida, 1992-1995. Godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:22 državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11:06 međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19:00 promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan

1664. predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su zauzeli nizozemsko naselje na američkom kontinentu New Amsterdam, potom nazvano New York, u čast vojvode od Yorka, budućeg kralja Jamesa II. Septembra 1760. godine u sedmogodišnjem ratu koji se iz Evrope proširio i na Sjevernu Ameriku, Britanci pod komandom Jeffreya Amherta porazili su Francuze i zauzeli Montreal. 1856. mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat Rusije protiv Turske i njenih saveznika Velike Britanije i Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. 1943. objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu. 8. septembra 1944. prva njemačka raketa V2 ispaljena iz Haga u Drugom svjetskom ratu pala je na London. Njemci su do kraja rata na Veliku Britaniju ispalili više od 1000 tih raketnih bombi, od kojih je 660 palo na London. 1945. u mjestu Priješćani kod Banja Luke je rođen Vinko Puljić, kardinal i nadbiskup metropolit Vrhbosanske nadbiskupije. 1949. umro njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. Na današnji dan 1991. Makedonci se na referendumu izjasnili za suverenu Republiku Makedoniju. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2017. u Beogradu umro Ljubiša Samardžić, jugoslovenski redatelj i producent i glumac. Ostvario je više od 100 filmskih uloga, od kojih se izdvajaju one u filmovima Walter brani Sarajevo, Bitka na Neretvi i Sutjeska.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do